0: Det finns något som heter grön jobbreise. Då är det ju möjligt att du I likhet med mig tänker vad är det då? Ja, det ska vi finna ut av nu. Anders Landheim, du är med på telefon. Du är projektleder för det som heter grön jobbreise. Du jobbar ju till daglig fylkeskommunen för inlandstrafik. Och jag säger ju det att Innlandet fylkeskommuner bland annat har ju nog blivit samarbetspartner för grön jobbreise och därmed så ska ju de motivera och tillrättelägga då för de ansatta att de ska gå och cykla mer och köra kollektivt och den slags betyder detta här att det I grön jobbreise helst vill att vi alla ska sätta bilen till sida.
1: Jag tror vi är nöjda att bruka bilen lite, men kanske pröva att bruka den I mindre grad än vi gör det nu. I hvert fall oss innlendinger glad I bilen och bruka den mycket, så att vi hoppas att kunna främja de andra alternativen till att köra bil alene I hvert fall. Och så heller bruka bilen om man må, och annat när man kan. Det handlar om att främja de gröna och goda alternativen till bilen när man kan.
0: Du fortell lite grann om det som då heter alltså grön jobbreise. Hur länge har du hållit på och vad är målet?
1: Vi fick en beställning från fylkestinget ett verbalvedtak I 2023 som sa att inlandstrafik ska öka andelen kollektivresor mellan hem och arbetsplats. Det utlöste ett internt projekt hos fylkeskommunen eller hos inlandstrafik. Som jag var så heldig och fick jobben som projektledare för I september 2024 som nå I dag har blivit grön jobbreise som är ett mobilitetskoncept för bedrifter I inlandet hvor vi nu har startat med olika verksamheter på Hamar, Gjøvik och Lillehammer. Vi hoppas att kunna sprida engagemang och motivation till att se värdet och sätta fra sig bilen. En ting är effekten det vil i samhället alltså att det blir mindre kö och mindre förorening av det förhoppningsvis. Men också se hälsoeffekten av att de dagarna vi väljer att ta bilen så har vi för exempel färrest skritt. Går man till hållplatsen för kollektivtransport eller går eller cyklar helt I jobb så får man också en effekt vardagsaktivitetsmässigt. Så det är det vi hoppas att kunna sprida engagemang och bidra till samman med bedrifterna för de ansatte.
0: Men är det sånt då nu att vem som helst som har ansatte I inlandet borde kasta sig på detta och ta kontakt med er och få fler till att välja bena eller bussen eller tåget kanske?
1: Vi har haft många hänvändelser och vi ser att det träffar väldigt gott. Vi har fortsatt I projekt och projektet ska gå cirka ett år till och vi hoppas att fylkestinget är förnöjd med det vi håller på med och vi är I alla fall väldigt förnöjda med det vi håller på med själv. Så hoppas vi att vi kan eskalera och tillbyta det till ända fler I framtiden.
0: Mm. Men jag måste spørre dig då, siden jeg har dig på telefon nu Anders, alltså betyder det här att du för exempel är en sån fyr som cyklar till jobben varje dag oavsett föreförhåll?
1: Det var intentionen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt I jobb og gjør det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybusstilbud på Lillehammer rundt I kontoret, så... I dag så jeg grønn.
2: Ja, det sa Anders Landheim, reporter I saken, var Hege Hagaløkken.